urmărești ea la urmă, urmărești ea la... Păi să le împreșare, să tu nu rumele, ce tu mă lăduc, ca ce că mi-și utalut, ca atât tu la cale ula cu talut, de ce tu nu rumele, belise. Ne tu nu rumele, belise. Păi tu, ca și că mi-și utalut, ca atât tu mă uhaile, tu la cale cu talut, de ce atât tu nu rumele, belise. Păi ca și mă cu celoberoasă, de ce tu nu rumele, ce tu mă lăduc, ca și mă talut, ce gheme tu la cale ula cu talut, tac tu nu rumele, belise, uie. Dije de casi un talo. Pero esa, tú la que le empresario, tú un casco, bichu, besco, te alupata, un cochón tu carta, tú la que le ula con talo, te tú no rumele, belice. Pues le sé que ya la, le sé que ya, le sé que si que vas como, pues, coche la, va a escuchar un beso, coche la bichu pata, un talo, cuánto, no, no.